أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokki auditeur radio khassida online jëlus nañu len yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci Sénégal. Waye xam ngeen ni jamono bi ñu tollu dafa na dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggulo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokkel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan